0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
5: Е садай Türkiye.
4: Аңлаватқан ола Türkiye овозе радиосы.
7: Эво ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
17: Гидарри диамурия Türkiye.
16: Ини адала радио.

0: Emitovame vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан и честита на женската одбојкарска репрезентација која во финалниот меч кој победи Бразил и освојувајќи ја Лигата на нациите Венеле на Вив стана шампион. Ердоан во споделената порака со честитка на својот профил на социјалните мрежи напиша: «Од се срце и честитам на нашата женска одбојкарска репрезентација која го победи својот противник Бразил во финалето на Лигата на нациите и постигнувајќи голем успех ја освои шампионската титула, правејќи ја горда цела Туркија». Турската женска одбојкарска репрезентација во финалето на Лигата на нациите Венеле на ФИФ во 2026 година, што се одржа во специјалниот административен регион Макао во Кина, го победи Бразил и освојувајќи го првото место, стана шампион. Турските одбојкарки су танките на мрежата во финалниот меч, што се одигра во салата East Asian Games Durban, го победија Бразил со 3:1 во сетови, со 23:25, 25:23, 26:24 и 25:21, со што по 2023 година повтор пат стана шампионки во историјата на ова надпреварување. Најдобар стрелец во турската репрезентација стана Мелиса Варгас со 33 поени, втора со постигнати 19 поени беше Ханде Баладин, додека кај Бразил најдобар стрелец стана Ана Кристина која постигна 25 поени. Председателот Реджеп Тајип Ердоан веднаш по надпреварот го побара по телефон председателот на турската одбојкарска федерација Мехмет Акиф Устунда и му честита за освојувањето на шампионската титула во одбојкарската лига на нациите. Ердоан им честита на турските одбојкарки, султанките на мрежата, упати пофалби за големиот успех што го постигнаа и ја направија горда Туркија. Председателот на Големото народно собрание на Туркија, Нуман Куртулмуш, во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи, исто така им честита на турските одбојкарки со следните зборови: «Од се срце и честитам на нашата женска одбојкарска репрезентација која стана шампион во Лигата на нациите во 2026 година. Султанките на мрежата, кои со нивната решителност и борба, уште еднаш гордо го развиоја нашето знаме со полумесечина и звезда на меѓународната арена, му денесоа голема радост на нашиот народ. Им се заблагодарувам на сите наши спортистки и на техничкиот тим кој придонесува за овој голем успех». Честитка до турските одбојкарки објави шефот на Оделот за комуникација и препредседателството Бурханитин Дуран, кој на својот профил на социјалните мрежи напиша: «Честитки султанки на мрежата, честитки шампионки. Од се срце и честитам на нашата женска одбојкарска репрезентација, која стана шампион во Лигата на нациите на ФИФ во 2026 година. Им се заблагодарувам на нашите национални спортисти, техничкиот тим и на сите кои придонесува за овој успех, кој успешно го представува нашето знаме со полумесечна и звезда на меѓународната арена». Министерот за младина и спорт Осман Ашкенбак во споделената порака со честитка на својот профил на социјалните мрежи напиша: «Туркија е повторно уште еднаш шампион». Министерот Бак објави писмена порака во која напиша: «Од се срце и честитам на нашата женска одбојкарска репрезентација која со победата над силниот противник Бразил во финалето на Лигата на нациите на ФИФ 2026, што се одржа во Кина, повтор пат стана шампион. Султанките на мрежата, кои со овој историски успех му донесе голема гордост на нашиот народ, уште еднаш пред целиот свет ја покажаа силата на турската одбојка и незиниот успех на меѓународната арена. Им се заблагодарувам на нашите спортисти, нашиот технички тим, Турската одбојкарска федерација и на сите кои придонесува за представувањето на нашата земја на најдобар начин со нивната решителност, верба и борбениот дух на теренот, носејќи го нашиот дрес со полумесечна и звезда. Верувам дека ово првенство, освоено повтор пат од страна на султанките на мрежата, ќе биде инспирација за идните генерации спортисти и посакувам нивните успеси да продолжат со нивно нанижување». Туркија со извојуваната победа над Бразил повтор пат стана шампион во Лигата на нациите Венеле на ФИФ, која се одржува од 2018 година и на која учествува во финалните мечеви 8 пат поред турската женска одбојкарска репрезентација, која во 2023 година со извојената победа над Кина го освои шампионатот на Лигата на нациите, во 2018 година во финалето изгуби од САД и тогаш го освои второто место, закитувајќи се со сребрен медал. Така по 3 години Туркија повторно играше во финалето и со освојувањето на турнирот бројот на освоените медали го зголеми на 4, со што привлекува внимание и се истакнува како една од најуспешните екипи во историјата на Бугарската лига на нациите ВНЛ со освоени 2 златни, 1 сребрен и 1 бронзен медал. Туркија со извојуваната победа над Бразил во финалето на Лигата на нациите во известна мера и му се реваншира на Бразил за поразот на Олимписките игри во Париз во 2024 година, кога играа за третото место и тогаш Туркија, освојувајќи го четвртото место, не успеа да се закити со бронзен медал. Со освојувањето на златниот медал во Лигата на нациите ВНЛ 2026, Туркија уште повеќе ја зајакна издатната ера што ја доживува на меѓународната одбојкарска сцена во последните неколку години.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Финан вчера остварил одделни телефонски разговори со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Мухамед бин Абдурахман Алтани и командантот на пакистанските одбрамбени сили маршалот Асим Мунир. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, во овие одделно остварени телефонски разговори, министерот за надворешни работи Хакан Фидан со своите катарски и пакистански соговорници Алтани и Асим Мунир го разгледаа процесот на преговорите меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Од друга страна, министерот за надворешни работи Хакан Фидан остварил телефонски разговор и со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Фидан вчера разговараше телефонски со генералниот секретар на Обединените нации за регионалните случувања во контекст на неговите остварени посети на Сирија и островот Кипар.
0: Туркија, како во минатото, така и сега продолжува да стои покрај земите кои имаат потреба од помош. Во тие рамки, Туркија испрати 2 авиони за гаснење на пожарите кои ја зафатија и веќе неколку дена беснеат во Шпанија. Министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл соопшти дека на барање на Шпанија, Туркија испрати 2 противпожарни авиони во оваа земја. Во објава на својот профил на социјалните мрежи, министерот Јумакл истакна дека Туркија, како во минатото, така и сега продолжува да стои покрај земите кои имаат потреба од помош и кои се соочуваат со тешкоти. Велејќи дека на барање на Шпанија за подршка се испратени 2 противпожарни авиони, министерот Јумакл им посака успех на екипажите на авионите кои заминаа и на сите тимови што се борат со пожарите во оваа земја. Министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл го рече и следното: «Нашата желба е да не горат шумите и да не му се наштети на нито еден живот, каде и да било во светот, бидејќи шумите се заедничко наследство на целото човешко човештво. Инаку шумските пожари доведоа до евакуација од големи размери во Франција и во Шпанија. Разорниот зид од пламени што се шири низ Јужна Европа принуди повеќе од 325.000 лица да ги напуштат своите домови поради историските шумски пожари што ги уништуваат Франција и Шпанија. Во југозападна Франција невиден облак од пламени генерира непредвидливи ветрови и молње, насочувајќи интензивни пламени кон метрополитската област Бордо, а топлотен бран од 40 степени Целзиусеви се заканува да ја влоши кризата. 2 француски пожарникари и 1 шпански државенин загинаа во пожарите во овие земји. Во Италија кризата ги принуди екипите на крајбрежната стража да евакуираат 400 туристи по морски пат.
1: Сирискиот председател Ахмед Шара во разговор за телевизијата Ал Џазира изјави дека Саудиска Арабија и Туркија минатата година поседувале во врска со укинувањето на санкциите против Сирија и дека председателот Реджеп Тајип Ердоган исто така интервенирал кај Соединетите Американски држави по ова прашање. На тој начин, Шара уште еднаш привлече внимание на улогата на Туркија во процесот на укинување на санкциите против неговата земја. Велејќи дека председателот Реджеп Тајип Ердоган интервенирал кај Соединетите Американски држави и го убедил американскиот председател Трамп да ги укине санкциите врз неговата земја, сирискиот председател Ахмед Шара рече: «Председателот Ердоган поседуваше кај Соединетите Американски држави и председателот Трамп за укинување на воведните санкции врз Сирија. Во тоа време на сила беше законот Цезар со кој се ограничуваше Сирија. Овие санкции беа спроведувани поради извршените злосторства од страна на претходниот режим, но беше нелогично сирискиот народ кој се ослободи од собраниот режим да продолжи да биде предмет на овие санкции. Како резултат на иницијативите на Саудиска Арабија и Туркија, председателот Трамп беше убеден и ги укина санкциите во рамките на законот Цезар».
0: По Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
2: Истанбулскиот аеродром во неделата од 13 до 19 јули стана најпрометниот аеродром во Европа со просечно остварени 1623 летови дневно. Европската организација за безбедност на воздушната навигација Евроконтрол го објави својот извештај за европското воздухопловство за периодот од 13 до 19 јули годинава. Според овој извештај, Истанбулскиот аеродром се рангира на првото место меѓу најпрометните аеродроми во Европа во наведениот период од една недела со просечно остварени 1623 летови дневно. По Истанбулскиот аеродром редум следуваат аеродромот во Амстердам со 1398 летови, аеродромот во Париз Шарл де Гол 1395, аеродромот во Лондон Хитроу со 1331 и аеродромот во Франкфурт со просечно остварени 1320 летови дневно.
1: Иран продолжува да разменува пораки со Соединетите Американски држави, но ги отфрла формалните разговори поради неодамнешните воени напади. Иран вели дека и покрај контактот нема услови за разговори со Соединетите Американски држави. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бакај изјави дека иако тие продолжуваат да разменуваат пораки со Соединетите Американски држави, во моментов нема услови за преговори бидејќи Вашингтон ја подкопува дипломатијата со воени акции. Во интервју за австрийската телевизија ОРФ, Бакај изјави дека приоритет на Иран е одбраната на својот суверенитет, територијален интегритет и народ, наместо водење преговори. Бакај го обвини Вашингтон за уништување на условите за разговори и неодамнешните американски напади ги опиша како нелегална војна, што ги прекрши претходните договори со Техеран.
2: Арапската лига предупреди дека Блискиот исток се приближува до точка на ерупција поради што го повика американскиот председател Доналд Трамп да действува. Генералниот секретар на Арапската лига Небил Фехми го повика американскиот председател Трамп да ги ограничи политиките на Израел кон палестинците и предупреди дека Блискиот исток се приближува до ерупција. Фехми рече дека регионот достигна многу опасна точка поради кьорсокакот и неодговорната ескалација по палестинското прашање. Тој го повика американскиот председател Трамп да ги ограничи екстремистичките амбиции на израелската влада, да се запре нелегалната експанзија на населбите, да се подржи мировната иницијатива во Газа од 2025 година и да се запрат израелските напади на окупираниот западен брег. Фехми исто така повика на брзо враќање кон разбирањето и преговорите меѓу САД и Иран.
1: Украина наскоро може да разбере дека Иран ниту една акција не остава неказната. Ибраим Азизи, председател на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на Иранскиот парламент, даде изјава во врска со Украина на својот профил на социјалните мрежи. Нагласувајќи дека нападите врз Иран секогаш имаат цена, Азизи истакна дека Соединетите Американски држави и Израел се свесни за тоа, додавајќи, Украина наскоро може да разбере дека Иран ниту една акција не остава неказната. Азизи исто така се осврна на Украина велејќи, списокот на оние кои погрешно пресметуваат расте. Украинскиот председател Володимир Зеленски објави дека бродови што превезуваат воени материјали поврзани со Иран и воен брод биле цел на напади со долг дострел во Каспиското море. Иранското министерство за надворешни работи го осуди нападот. Понатаму, вршителот на должност амбасадор на Украина во Техеран беше повикан на консултација во Иранското министерство за надворешни работи во врска со инцидентот.
2: Сирија ја исклучува можноста за војна интервенција во конфликтот во Либан. Сирија ја отфрли директната војна интервенција во соседен Либан и покрај поширокиот регионален конфликт во кој е вклучен и Израел. Во интервју за Ал Джезира, сирискиот председател Ахмед Чара изјави дека сириските трупи нема да ја преминат границата, но дека Дамаск има неколку невоени карти за да му помогне на Бејрут да ги реши своите проблеми. Чара предупреди дека нестабилноста во Либан може да се прошири во Сирија, нагласувајќи дека оружјето надвор од државна контрола представува закана за целиот регион. Сирискиот председател Ахмед Чара воедно рече дека либиската влада треба да има исклучива власт над спроведувањето на законот, оружјето и отуките за војна и мир.
1: Либанскиот премиер Наваф Салам рече, Либан сака активно партнерство со Ирак во регионалните проекти. Либан сака да стане активен партнер со Ирак во развојот на регионални проекти, што би отворили нови инвестициски можности и би поддржали одржлив развој во двете земји, изјави либанскиот премиер Наваф Салам. Салам изјавата ја даде по посетата на Ирак, каде што престојуваше со владина делегација и се сретна со ирачкиот председател Низар Амири и премиерот Али Аззаиди во Багдад. Ливанскиот премиер рече дека неговата земја е решена да ги зајакне стратешките проекти за поврзување и интеграција со земјите од регионот во различни сектори, особено енергетиката, телекомуникациите и транспортот. Ваквите проекти, рече тој, би им овозможиле на земјите од регионот да ги искористат можностите што ги носат сегашните промени. Емитувавме вести.

Во денешната епизода ќе се осврнеме на темата непоколебливиот чувар на Кипар Рауф Денкташ. Во продолжение ви ја пренесуваме анализата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доа Чипек на оваа тема. Постојат одредени имиња кои стануваат синоним за една географија, една кауза за борбата за обстанок на една нација. Кога станува збор за кипарските турци, тоа име несомнено е Рауф Денкташ. Невозможно е да се разбере кипарското прашање без да се разбере тој, бидејќи Денкташ со својот борбен век, кој траеше повеќе од половина век, беше гласот, штитот и основачот на државата на кипарските турци. Рауф Денкташ е роден на 27. јануари 1924 година во Пафос, Кипар. Неговиот татко бил судијата Мехмет Раибек. Откако ја изгубил мајка си на млада возраст, Денкташ делот

лиценца од Линколнс Ин. Иако на млада возраст бил именуван за обвинител во тогашната колонијална управа и можел да го избере удобниот живот што го нудела брилијантната правна кариера, тој не го сторил тоа. Бидејќи во 1950-тите, Кипар, под сенката на Еносис, идеалот на кипарските грци за обединување на островот со Грција и тероризмот на ЕОКА, станувал се понеподнесливо место за живење на турците. Токму тука започнува херојството на Денкташ. Покрај неговата борба што ја водеше одговорницата и од преговарачката маса, тој се најде и во првите редови на турската организација на отпорот, ТМТ, која беше основана за да се обезбеди безбедноста на кипарските турци. Заедно со доктор Фазил Кючук, тој го презеде водството на заедницата. Тој беше председател на Федерацијата на институциите на кипарските турци и председател на Собранието на заедницата на кипарските турци во Република Кипар, основано во 1960 година. Кога кипарските грци ги започнаа своите напади врз турските села за време на Крвавиот Божик во 1963 година, тој беше оној кој одеше од врата до врата за да му ја каже вистината на светот. Некое време неговиот влез на островот беше забранет од самите окупаторски сили. Кога тајно влезе на островот во 1967 година, беше фатен и уапсен. Но тој никогаш не се откаже од својата кауза. Една од најважните особини што го разликуваше Денкташ од неговите современици беше тоа што, иако ја бранеше легитимноста на вооружениот отпор, својата најголема битка ја водеше во полето на правото и дипломатијата. Од 1968 година па наваму, тој со децении на преговарачката маса седеше како главен преговарач на страната на кипарските турци на преговорите меѓу двете заедници. Со својот остар интелект, силна меморија и познавање на правото, квалитети кои ги признаваа дури и неговите соговорници од Макариус до Клеридес, го признаа, тој ги бранеше тезите и позицијата на кипарските турци на меѓународните платформи. Суштината на неговата идеологија е содржана во следнава реченица. На Кипар не постои малцинство, туку народ кој е еден од главните основачки елементи на островот. Според Денкташ, кипарските турци на овие простори со државно искуство живеат уште од 1571 година, имаат и поседуваат право на самоопределување и се неразделен дел од турската нација. Затоа, патот кон траен мир на островот лежи во структура на две држави заснована на еднаков суверенитет на двата народа. Концептот «Матична земја Туркија» за него не беше само дипломатска фраза. Туку е екзистенцијална реалност, тој во секоја прилика изјавуваше дека безбедноста на кипарските турци е ефективна и реална гаранција на Туркија. Кипарската мирна операција од 1974 година покажа колку е реална опасноста што Денкташ со години се обидуваше да му ја објасни на светот. Преземајќи ја председателската функција на турската кипарска федеративна држава, формирана по операцијата, Денкташ направи историски чекор наспроти бескомпромисниот став на кипарските грци. На 15. ноември 1983 година беше прогласена Турската република Северен Кипар. Денкташ беше основач на државата до 2005 година. Во историјата има многу малку лидери кои изградиле народен отпор, потоа своја обштествена организација и конечно своја држава. Денкташ е еден од нив. Неговиот принципијален став за време на референдумот за на новиот план во 2004 година, тврдејќи дека планот ке го елиминира суверенитетот и безбедноста на кипарските турци, беше последниот голем пример за неговата принципијална позиција, иако беше критикуван од некои. Всушност, отфрлањето на планот од страна на кипарските грци уште еднаш ги потврди долгогодишните тврдења на Денкташ дека кипарските грци не ги сакаат кипарските турци како партнери. Кога почина на 13. јануари 2012 година, тој зад себе не остави само држава, туку и наследство од идеи. Со својата склоност кон фотографијата, своите книги, мемуари и духовита личност, Денкташ не беше само политичар, туку и разновиден интелектуалец и човек од принципи. Приливот на стотици илјади луѓе на неговиот погреб беше најконкретниот израз на благодарноста што ја чувствуваа кипарските турци кон него. Ако денес децата во Турската република Северен Кипар можат да одат на училиште под своје знаме со гаранција за собствена држава, тоа е благодарение на потта, храброста и решителноста на Рауф Денкташ.
Тој е херој за кипарските турци, затоа што застана покрај својот народ во најтемните

Denovi, ne se povleće ni to jedan čekor od nacionalna kauza i pokaj site priti socio cvetot i ja transformiraše voljata na narodot velejki. Ja sum kiparski turčin i kaj ostanam turčin vodržava. Turskata nacija negi zaborava svojite heroji. Начинот да се одржи жив споменот на Денкташ е да се одржи неговото наследство, имено суверенитетот на Турската република Северен Кипар и нејзините нераскинливи врски со матичната земја. Нека почива во мир неговата душа. Драги слушатели, ја слушавте анализата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доачипе. Се надеваме дека ќе се чуеме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Тюрксат 3А, Тюрксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!